Dit wie dat fin doosje tinja program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bi de nächste tinja stund ook wader do bi seine wurscht? Jeren kost jok frind te met hier enlode. Dan bat im nächsten Mol, dine Irene.